0: የመጀመሪያው ግን ሸላችሁ ቋቋሜን ብይ ነገር አመግጦሞ አቢደ ወርቅ ሰንደሌት ሌሊት አውቸላችሁ በብራ ያቃ ቅመሻባ አደቃል ባላ ሸዋናባችሁ በርገና ሴክሽ ነገር ሞሻት
1: Man of the match, man of the match. Fandi lady kha. Agaro wala. Kitele di jemino wa hao. Untirete le jaji katimi Thomas. When a house got music. Raba la bala. Kadipulano za basadi. Chedite jemona henya reina. Amudimu a. Chele moya o halalela. Ke mama jemo blog JJ Soshanguvi.
2: Tawela man of the match, man of the game. Ay na krobali ke tele di je wena man of the match. O tla ba eni ka ntla ga thego ya rena man of the match. Ay re go thegile go thoma go nulwa je. O fika ka 3 o'clock re a chaisa go chaisa man of